0: e tele ia mea e aona tele noa ia winga i le tele o talaanga o ia whātuina i lana kala po le Canberra Raiders. O papari o ia whātuina se matati ari pi te tele atu o ta alonga o ta aloai mo le Raiders. Pino tele atu skoa o ia mawaina o se tamata alo i luma i le talaanga o le kalapu. Sa faifo i masuia Queensland i le State of Origin ta alo mo le Kangaroos Australia ma le toa Samoa. O le melena, o le eise wha te inga ina o forfolina le vaso nei, ia luna li itaia mai ritarong wha professor e mai ai o rita amrisanga o faso nei. I le amata ai ona wha fiteia, ona lava uso ta alo. O le talonga le Porus Freire o le ato i alis tose lau faso futasi ona talonga mo le Raiders i le NRL. Ma le se lau lima simba le vanu ona talonga i le Malaya le Canberra Stadium, o lana talonga wha ai ufo ili na ilona Malaya wha alo te fale. Mai o le ata alo malo se ele Raiders ma le rolofi atu le uta poa i mori fai loina. O le toi fai ngoi no le malai al Canberra Stadium i le ingoa pa pali i o le Papa's House. E amana i ailan tautua. O lo iai foi son ate o tu si al malai al Canberra Stadium o si fa amana tungo na score i ta alonga ma le South i le lua afe su riva. Le sa ata pili e li ta alo le Green Machine ma au si ele so inga champini. O sa auni roo blacks e talitalia se ta alo fateu tino mo spring boxing fadi e de fai a ongar ta alo pui pui fai alongo tana umanga e de tau na latu ta pena pena moni mea e de o mai loa. O de ta alo fai teuri e mua mua de vavea la sa Johannesburg, Africa, South e teime New Zealand. O de avem se lui teu tele mo le o blacks e teime nei. Ma fadi e umanga e ulava ino latu te tonu e latu te ilo ali tu ai ngota alo e iai di Africa, South e. Ai o se mea fa avalvalea le manatu. Ele e ni nai fa afuasei. O le atom fai de fai a onga Razi Erasmus e fatino. Fai e umanga, i le vayango fai a onga o ye nail spring box e o lava na latu sao nuni moso se mea. Wa ato o tole te tonunga umanga o le ta aro pui pui mana o mio na faa mua lan au, mo le ta aronga mua mua le se risa ta aronga faa vama lo i le malai e le spak. Ma ye ta wai, wa la to fia fia le me o ye nail ta alo a ele o faa marieina. A wa le spring box e tele no se faa matao le latu ta alo le melea, e le mo fai ona latu tau fawina le au tali malo e fa tonto nuina le te ulu manga o le ta alonga. O le to mātai ka apteni mu mola mne di polo fa avao malo le silver ferns adi sila a mele riane e kena sio. O tu e fa opopo le vai teimi ola nta le ni ta alo e se nia. O le fea ngainga male au le West Coast Fever. I le ta amarusanga ni polo au stalia mo le wafe ma le rufa fitu. O e kena sio se ulua te mātai ilo ni teini ta alo fawo ni sila. O i edifa moe moe. E fōlofola ina ni nā yaso numana e mai. Ia le awa yatu li ta amasanga ni tipolo ale Suncorp Super Netball ale atunu. O teine ta alo la walunga ni sila ufa amalo si e tilkino e tunu fafo. O nei leo mafaya ni tipolo ni sila no foina. Se fa amao ninga o le a yaisi ta amasanga fa alo tui fale ili tau san fo. E to lima ia teino le au ni tipolo al Silver Ferns o yenei. Sa ta alo li ta amasanga Australia ai ole lisi. O yeri fa amoe moe o le fa popo. Sa fayer fa unga kena sio step ese mo ile our silver ferns ile tusa na tuwai ino na fali ai o ye mana amia se malo longa ino na mafo fau le kino ma le nganga sa fa ilo ai ile china te lo vo to suli mete usanga ite mo tona ai ye lo na fa na nunga te alo ile ta musanga a australia tala na ni yaso fusia tu do mo fi fi ma ye manu ilo waso that's news in samoan for radio new zealand pasifika look out for others and happy day
1: Whakaalo whalahi atu ki omtolu osi. Hanai ha dautolu atau wala tala tutupu ke lata mai aho nai. Whakamua, kua whakakise he Chief Ombudsman e tau manatu hana mwe pehe, tō tokolonga e tau pangotane no nofo he tau whale pui pui ka okioki mwe mowi nai. Ka eke kua nākai whaihikianga e tau puhalanga hua, ke le veki e tau tangata ni nākai malolo lahi e tau loto manamana tuanga ke he mga aho nai. Pehe mai a John Allen ke he hana tau manatu ke he taha whanoanga ke he tau takitaki komisinga hua whakatu whano he whahi malolo sino. Kwa nākai tonu mai hako e tau puhalanga hua he mga honai. Ke lata mai tau tangata kwa nākai malolo e tau loto manamana tuanga mai tau alanga sino. Ke he mga honai kwa tokolonga e tau tangata pehe nai kwa tātu toka he tau whali pui pui ha kwa nākai longa e tau mohenga ke lata mai tau tangata pehe nai. Kua maua ai he tau kumikumianga koe mōlea e onungo fulu tau tangata kua o kioki mo muianga nei, he tōru e tau. Si mōlea ai e uaflu maua tau tangata ne kua whakau kioki ni e lau tōru e tau mo mui ha lau tōru ki lalo he lewe kianga he tau whale pui pui. Koe tama